0: Miwa don we mino wa ekwa so kwe miton le kwo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo. Mino wle mwye minan dojela jona no miye. Eyi mon hon. Mi se kwo a jokba sa miton. Alo, miyolo, alo kan. 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton le ke no min. No no kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

0: Miwa don nwe minon wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo. Minon wlen wye minan do jela jonan umiye. Eyi mon hon. Mi sekpo a jokba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton leke no min. Nou nou kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

0: Sato, miwa donwe mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa sote miton men. Do bip radio di yo, mino mle mwye mina dojela jona no miye. Eyi mon hon, mi sekpo a jogba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jogba sa bip radio ton. Hon honton leke no min, nou no kon yi a jom miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

ye me me bo da sin po de ji do ngon mon koto me kazmi so so e in de menu po de menu gwa gba ton sai e we do zugbe ho mon koto ji da me ji de sin sin bo e fe ko si un lo bodo le una be si wo le jiro do e in gonu e de yin do conseil économique et social sin alidie Azoe medu puro puna wadu, alitonji, azobi yo, etu, beche hungwi, buje, gangbe, leji, emazekbe, humbo yu kodo, ahwa ume kong bedo meye, nukonga, nukonu mongkoton yi, azoe yeton yi, etu, nubona yi wato, meye, gamboto gangu, nukonkontongo, ewe yi me, bo, ea diyon, nado, ho, fifakan, loto meye, e, si, se mongkoton, lekpa, lobo zeni, baz, che mongkoton, ekjasiton, meye, gamboto gangu, wego yi, eyo na, Pachenu, yeme yeme, puru, gonu do puru pomedo, tukon, mitole me, un semon coton, ekpa, bo e hudi bonanton lukumekon, bidi ahi, demenu, kazmi, susu, ewe to zubi home on coton chi bodo dudo remenjili, azoe me puru putoi, miru puru punwa, bonu energy hungbi, buje gangbe do fin, dome, awanu konsia nu konse economic sociali, ekurache, bonasi hua zo e Aija ikan alo fifa kan holo tomesin azo mejate tonpon gbedo do meru poge we sion enache benasi hublo nu mon koton ewe yin gamboto ganwo nu konkonton godo conseil economique social tin agbasane leji ukado meboto mewu do akwa mon koton pe wonu vlafo eyin da mejede tuto me on ejin vlafo enase mendo alo me na wazo Ganda mon, mende buku na che bonu edo, gamboto gangudu, ayi mon koton jo, kazmi susu e demenu bolo demenu gwang baton sai, ewe dozugbe se mon koton ji bam se mit ntonjale benazero, tomenu dokpo dokpo, mitonle sia. Ye dele tiyon keke fink biwe ija bo alo wa je ye wu bo ye alo je we ye dele o ye yin u honto bo ye me yin bonon konu bodo sakete sin ha meton ye cha ho mi alo o ewe zon bo ye dele tiyon ye do mote do nyalonu me yin a choto ndego tego mon koton le ye lopo bo ye tiyon e bafo yin chara men chobonu we koton na hon ye keke e jiri bo ye fin keke mon koton e joke ga mo koton do lo boye hun konto ala wa je tuton e adion e lo ponon kon e yin sakete ton sin ala me do fin bo zande dion e na so so kule ye me yin ga ko tole lo bonan kan ho bi edo ahi mo koton ji bo le ni mo ede bo na si ho fin keke mo koton do zangan e yin ate honu gan izeme mo e na si ho do ha bo me yin me bo bo e pe po edo li mo koton e fi je to do e dele dion nasi ho badura tewele mi lo bonasi hu dale mi koton jio bibrato mi se ho mon koton e mi tundale mi na zero tebono do polo po mi tonle mondo po do hogbono sin ai kun gbaji te o jegan da ho sin azan tanton wa yazan tene di o e me yin ponu gonu bodo e mi mame fine iralo gbeto do polo po weji bo mi mo koton le me o e mo yo po fu pe vi e ru hoi wene ne bo e tere di o ajoto hasun ho de manawa sin gbe wa edo ponu si hoi jajo ponu fi mele sinu teme teme e yin aloka madosi ke we avo meleton poto eyin nu kute kute e modo aide ti e no plobe bono si hu sa alo no se bono si hu blo nu e jure le na yo e si le le me de ba lo wa je ye tele u bo me yi me bo mi atan go yo e yo e ba fo intera me lo bo yi wi kon to bo pono go nu e do je ganda ho si ha me fine e de lo iru awon ti wan yi we lo wo na na le jiton bono si hu si sa kule e me yin ga Kode tele do ayi mon koton ji Bona suntanu din kenton Binando nu mi domenjire Bene vi Fabien Fandolo Eyo mayi Anyumemli sa fodo Hosi niwa mewe dea Bo eyo eyi Bolu mon koton we Ene uli ulito Kanje kanjiri Bo fili diye Ena si ho Polo nu men Do anyumemli uli uli sin A pakwe Do eyi O bordule sin Ha me Ye me yi me Bo eyo Polo meto sin Azawa yi Polo yi Esin bi ma weda siton beda mi loju ni bo e ka do jide tutun aye ese yi me yin beta mo koton ni benasi hu plan le no wuli anyu me ri mo koton gbon jonjo jale benasi hu je gangbe do ayi mo koton ji mechele mi na do gbe yin do benjele mi kudoti bo kuja